0: Hørte du det ikke? Så lusta og fm1.fo.
1: Dad, you ready?
2: Hold on.
1: Okay, ready.

0: Mandla der også hjemme. Vi kan hjemme sende jysk.fo, alt bliver op. Så er også en tilbudsplej af Jysk FO hver jeg vik. Vi der var oppe meget, der lægger dig fra Budget Larger. Jysk, og et godt tilbud.
1: Hever du en gamle kassaskibann? Vårst du av at du kan svinne nekv ved å skifte til en nymøtens kassaskibann? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tydninger Mikkel tøyen kassaskibann er. Tøy vet vi tar en holdarløst som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskibann er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-530-00. Jamin, tuin kativoidare.
2: Flaksekondi. Sletjertostan.
3: Kyrve, einasta förska mineralvattnet.

0: comes with me.
1: Mangler der også løgme? Lige hjemme sin jysk.fo, alt bliver op. Så jeg er sin tilbudspleje af Jysk FO følger vi ikke. Vi tager op på meget, der lærer dig fra Tutsit Larcher. Jysk, og et godt tilbud.
2: Hever du en gamle kassaskibann? Vårst du av at du kan svinne nekv via skiftet til en nymøtens kassaskibann? Tja tja, mannen, vi tar vidt hvordan tuttlinger Mikkel tog en kassaskibann er. Tui vet vi tar en holdarløsj som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskibann er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kativoidare.
3: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
4: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
3: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinerne, kunne det enda komme håndtet der opp for til fri en samlig en prøys.
4: Vær du kveld? Ta gjør jeg.
3: Colorama saltengere, tvørere og holdse i havn.
5: Snickers, det beste enn av fjærbaskleier. Snickers fed og kjølvandet til Norsk. Hva kaller Maxa Breit 8? Norsk.
6: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpende i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Bidre.
7: Du mål, hever høvepinne, torra hu, et la vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

0: alle der opp til heime.
1: Lige heime sin jysk.fh, alt blir opp. Søg oss en tilbudspleie av Jysk FH hverja vik. Vi tar opp med der leier der fra Tutsit Laja. Jysk, et godt tilbud.
2: Hever du en gamle kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv via å skifte til en nymodans kassaskipan? Tja J-mannen, vi tar vidt hvordan tuttlinger Mikkel tøyen kassaskipan er. Tøy vet vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og netthandel.

0: have one new message from Clara Molster Dillonen.
1: Nu tennes der stjerner på himlens blå, og halvmånen løfter sin sabel. Jeg våger at ikke de slår.